I vas nytt vad ni vill, nu vad ni nytt vill vase. Stunkt mig älst nint vad ni har kint, om det tidsig vinsch frei. Wer då nint gescheit's

blivit driv, för det har jag väckt bli. Om så de förhågstå en mer din. In velorene deg, innan främde land. Kret är svårt för det har så fyll sin. Daugelandets förstånd, im dunkle Kleid von der Stadt, du spürst des Feuer, wo mein dir den hat gelegt. In der langen, kalten Straße, Hus an Hus, laufen Geschichten für da hui in mir.